شما تمیر علا شما اسموتی نانی شما اسموتی پا نی گورو آجی ویره او پاله یک پنان پنی با اولاس